nga maring, pinaramidangan sa istorya, og nabuntis juday ko. Dua ka bulan kong buntis. Sa kumbana nga si Mac. Grabe kaayo gid oi kay lain gyud kong paminaw kay kada buntag si Yusuka. Aba na koy gyud pangayon, na koy gusto pangitaon nga gusto kana gani nga mangita koy mga butang nga gusto nakong pangitaon ba bro. Ambot kana nga di ko satisfy sa akong mga pag naa na gani di ko murag manadyo koy lain nga gusto ba. Magdi na ko ma-explain. Hangtod inani mga panghitabo.

isang adlaw pa lang sa among pagpuyo. Maong sa maong balay. Doon na naging ko'y nabantayan. PGRC. Usa pa pang labay sa mga adlaw, doon naging ko'y o doon naig mga panahon nga may mga kahibulungan na. Mga dili nato makita o madungog sa uma. Apan kami nga namuyo. Maokin yung pirmo ang among masinati. Maoni DJ RC, palihog paminawa ang sumpay ni ining akong suginanon.